ފާޑުކިން ދެނީ ފާހަކުރާ ގޮތުގައި ޓޯސްޓަރ މިފިލްމުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ އޭގެ އަމިއްލަވަންތަކަށް ބޮލިވުޑުގެ ތަކުރާރު ވަމުންދާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން މިފަދަ ތަފާތު ފިލްމެއް އުފެއްދުމަކީ ބެލުންތެރީންނަށް ލިބުނު އާ ތަޖުރިބާއެއް ބައިފާޑުކިޔުންތެރީން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް ބުނި ނަންވެސް ރާޖ್ಕುಮಾರ್ ރާއުގެ މޮޅު ހުނަރާ ފިލްމުގެ ޖުމުލަ ފެންވަރަށް އެންމެންވެސް ތައުރީފު ކުރޭ ޓޯސްޓަރ މި ފިލްމަކީ އިންސާނުގެ ނަފުސާނީ ބައި ސިފަތަކާ ކުޑަކަމެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށޭޅިގެންދާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މޮޅު ސިނެމެޓިކް ތަޖުރިބާއެއް ಆದ್ಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ಕಂತತಕ ಲೋಬ್ ಕುರಾ ಬೆಲುಂತೆರಿನ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂವೆಸ್ ಬಲಂಜಿಹೆ ಫಿಲ್ಮೆ.

0: ކައިރީގައި ޝިމްލާ ހުރި ރިންޒީ ހުރީ ނަބީލާ ޢުރައިގެން ކުލްދިއަކަށް ރިންޒީގެ ޚިޔާލް ބަދަލުވި ސަބަބެއް ނަސީފަކަށް ނޭނގެ ހީނިތުން ވެލާފާ މަޑުމަޑުން ނަސީފް އެހި
1: ދަރިންނަޓަކަށް ސެކަންޑް ޗާންސެއް ދިނި
0: ހަމައެކެނި ނަސީފަށް އިވޭ ވަރަށް ރިންޒީ ބުނީ
2: ޝުކުރިޔާ ސޮރީ ދެން ނީވެނީ ކަލާޑެ
1: ވަރަށް އުފާވަނި ތިހެން ވެއްޖެއްޔާ
0: ރިންޒީ ހިނިތުން ވެފާ ބުނީ ޒަހުރާ ހެނދުނު ހޭދީރު މިހާ ތުޅެނީ ފާހާނައިގަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޒަހުރާ ކުރިކަމަކީ ނަސީފަ މެސެޖެއް ފޮނުވާލުން ކުރު ފޮނި މެސެޖެއް ނަސީފުގެ ފޯނަށް މެސެޖަތަން ނަސީފަ ފެނުނު އެވަގުތު ފޯނުތީ މޭޒުމަތީގެ ބާއްވާފަ ރިންޒިޔާ ނަސީފު ތިބީ ސައިބުން މެސެޖު އައިތަން ރިންޒީއަށް ވެސް ފެނުނު ރިންޒީ ބަލާލީ ނަސީފަ ރިންޒިޔާ ނަސީފު ބަލަހައްޓައިން ހުރި ގޮތުން އެ މެސެޖަކީ ކާކު ފޮނުވި އެއްޗެއްކަން ރިންޒީއަށް އެނގުނު މެސެޖަުން އެއީ ރިންޒީއަށް މައްސަލައެއް ނޫން މައްސަލެއަކީ އެ މެސެޖަށް ނަސީފު ދޭ ޖަވާބު ނަސީފު ކަންތަށް ކުރީ ރިންޒީގެ ހިން އުފަލުން ފޮޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް